Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Radio Kos.
1: Kos-radioen.
2: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

så tar vi turen til USA igjen. Og der plukte ut en kar som heter Del Shannon. Han en rock'n'roller og countrymusiker. Og tidlig på 60-tallet fikk han da en hit med melodien Runaway. Og her kom han med melodien One Woman Man.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Radio Kos, vi kan kose oss.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.